0: Allah
1: ba
0: ke zakin maro
1: ya kuma bin yin dunya na yawa Allah da kuma

Allah ya kai mu Madina ƴan uwa. Duk wanda ya je Madina tabbas ya samu waraka. Duk wanda ya je Madina dama da Annabin ya zo ba wai a can da ya same shi, wato idan ka je Madina da san Annabi da fiyayyen halitta, wato da iya halin gidansa, to tabbas ka je ne da shi a zuciyarka. Yanzu agogon BRC yana cewa karfe 11 da kwata lokacin da za a gyara zama domin sauraron shirinmu na gaba, muryar al'umma, shirin siyasa. A yi sauraro lafiya.

Ya bani ya da duki ya kan sa ba da ma da auke ya bani ya da ke ko ya bani ya ban girke na sake

0: ina
1: baba alhaji maddo
0: ma da inya ga ya amade
1: haka
0: eldi ne abonde
1: aja abonde
0: dambo mare ya de ya ne
1: kuma kira shi
0: ke ka ga dani ba da da o mare na gode ma
1: kana mutane ban da kira ka ne dole ke da sai da dole ke kira
0: ya ha ya na gombe baba na ya ba tauda me
1: ya ya umar ya haya umar ya haya umar ya haya umar ya haya
0: Alhaji Sala Godiya
1: dan sanan tango
0: sanan tango godiya
1: sanan tango ga
0: tare da shi da kofar
1: har ya chau
0: tare da shi da kabo
1: da kofar kuma
0: shi ba ya biya ce da
1: dai dai
0: bauna ifiya ku godiya
1: bauna ifiya ku
0: ban wanda da shi ma
1: bauna da
0: an bango ya biya ne Domin ce ne kan saboro sai kin ki shiri ne jira
1: sai kuma
0: ni ban manta da shi
1: ba mutanen gombe ne
0: Allah

0: babangku pemayakan hodih kadama dalgati dudu babangku bayi buduba beraya dalaba kurula anani dan hendudu melabu gati bang ada dalgati ya kende
1: nagar kuwa nagar kuwa
0: mai bani gida ya bani matar aure
1: haka
0: ya bani gida ya bani duhuti na kware
1: da kana
0: duhaba saura ta mata gomba na bode ne ko wadara
1: barka da gomba da mata da mata na bode ai dau da na bode muku da mai karam gusa da da ibrahi
0: ala da mai banu duka ya
1: kace ka babu
0: mai hala mai hanu ya rantaki na mai da zalba mai banu duka da ma
1: dai
0: Jabi adai amma dai adai alewa galin sama ido gari dubu ya tabuwa
1: danna danna da ba shi dubu a kira danna danna to ba wani mu mu ko da kar ma wannan magaran mutanen Gombe ne
0: na koma ina da towa ba balwa ka da na towa
1: haji fatiya ma
0: Ama kanu alhadi do do le
1: ama ma barwa ina ma hamanyaro dan ma hamanyaro
0: ayyana dala dawo gana gaban mai farauta
1: isaki ama ma barwa
0: ma barwa dana je ma barwa zane
1: dai
0: ma barwa sannan kunya gare
1: haka ne fa
0: to dan ki gare she
1: da tsammani ki
0: tunda ya samu mulki kai na maliki mai fadu
1: ma kudin mutanen ma balwa
0: za mu gala kai na maliki kariyo ne
1: ya ma ba Allah ya ma
0: iza ya ma alhajim Allah medera
1: dan yaro dan mara
0: ya dallani da ade
1: yadda mai da hadiya
0: yadda mai da hadiya
1: yadda da shi
0: ke zo ki yau ma yayi yadda ake wala
1: ki kuma ma balwa ki nan alhaji zafiya ma dan malin yaro na maliki na maliki
0: ruwa da radi ne kan ba bi ruwa da doge
1: haka
0: mai ganga ga ga
1: da mun haji babu dole
0: iza ti yo ama ale da ake wa da
1: iza ti ama ma balwa alhaji iza ti ama hamara ne to hamara ne
0: mai da ni diri ni ma ba ki ya bare kar ko ro ya bare na dan wetin da kyau
1: akare
0: ne da dan ya ruto ya zauna
1: dogon kara
0: dogon asali ni dina
1: dinde
0: to isa ti ama ki mu dinde kyau sai da ke daga aljanna
1: ya ke mama ki alhaji da ki ama ma badwa mama ki kira mana babu
0: kita
1: ji babu yo
0: Ajuju godiya ayye na bole galla
1: tin gaba daya ya bayar
0: mai dalili ni ban amshin ya bani
1: tin hankun ni nayi man ba
0: sai kuwa fanta da tin gaba daya ban ga musin ya bani
1: tin gaba daya fanta da tin
0: sai kuwa fanta da tin
1: ajuji ajuji
0: madalla ajuji jawa wa ga de mai talauda
1: balwa ma balwa
0: kuma balwa gake ya
1: dai
0: ma balwa ka danna kuma
1: alhamdulillah
0: na ga wata
1: dai
0: la ya nuna baba dola
1: alhaji baba dola
0: kuma ya biya ke
1: dan kota
0: ke ke ke ka gane
1: daidai
0: kuma balwa zane
1: haka
0: dawamu gana ni kiyaman maza baya
1: bo haji sajama

0: Alhaji Nasiru Ibrahim, shugaban kungiyar ƴan kasuwar Dr. Rilwanu Adamu Suleiman. Bayan ya kammala sauraron jawaban nasu ne, sai Madugu Director General Honorable Salisu Sabo ya miƙe, inda ya bayyana dalilansu na mara baya wa Muhammad Abdullahi Abubakar a zaben shekarar 2027.
1: Bukuma shugaban wannan kasuwa mai albarka da shugabanninka da executive nata da membobi na salisiya da muka tono wannan kasuwa mai wannan haɗin gwiwa na haɗa ƙarfi da ƙarfe da tabbatar da cewa dattijan arziki mai son al'umma mai son zaman lafiya ya zama gwamnan jihar Bauchi domin ya ci gaba da aikin alkhairi da ya fara yi. Allah ya kawo ƙarshe ya adisa dattijan da ya yarda da abin da Allah ya ƙaddara masa shi zai faru da shi. Ya rantse da Allah ubban da muka magwanda wanda ya yarda da Allah ya san Allah wanda ba wanda ya zai karɓi gwamnati da su a hannun gwamna da su sai wanda ya yarda da Allah. Amma ya ce muna da yarda a kansa a kan mulki a kashe kota zaba yana da ƴan sanda yana da gwamnati da wasana yana da bolo ya ci lokal gwamnan goma sha shida ya faɗi lokal gwamnan jiha mai biya a gida ya san cewa dama Allah ne ya ba shi idan Allah ya ga dama sai ya dawo da shi. To wannan tawakkali da Muhammad Abubakar ya yi shi ne Allah ya yarda da shi shi ne Allah ya ga mana ya ga mana wa'azi ya ga mana hikima a gare mu. Allah ya sake dawo da shi kowa ya san abin da wannan hukumar da na tare da goyo da ita sai zama ɗan tata jam'iyyar APC ba kun ne da haka ko da gaba to saboda haka ni kuma muke yarda ni ma mun tsaya zabe duka ni garma amina suna kaunan ni amma a ce mun tare ma muka ce da za mu yi bishi ba ba wani ba da yi da kai mun yi da albini saboda haka tun da jam'iyyar ta tsayar mini da jajirtaccen da da kidan arziki wanda duk tsiyarka duk da mai da zaka duk da mai tare da wani abin da shi ko a cikin sanke kake da ka zai ce maka wanda zai ba wa wani da ka zai ce maka wanda zai fasa iran da ka ce maka wanda zai ba wa wani da sun maka waɗannan abubuwa ya tabbatar mana da cewa shi ba wa Allah ne bacci da abuki mutumin da ya bar gwamnati ya tafi ya bar kuɗi sama da biliyan 70 da yawa wannan da ba wa Allah ne wannan da sai da haka ni na tabbatar da cewa ba ma ku ban wannan abin da yin kariya kan ba ke ne a abuna da wani da yin kici wannan jihar ya kuma da yake cewa wani jihar da shi ni ba jinne ba a wani tsada a jihar ne mutum da ni ga ni da shi to ba da fara ko ba a tuntuba za a tuntuba amma na nan da ai ku jira ku ga irin da za a ga wannan da ba kuma wannan kasuwa ina ga ku cewa wannan kasuwa ne da ne da mun bi